0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
1: قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من

0: کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے؟ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔
1: ومن

اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔ وَإِذَا حُشِرَ

0: اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
1: ام یقولون افتراہ۔

کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو علانیہ ہدایت کرنا ہے۔ قل

0: بمثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
0: وقال

0: وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ.
1: اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے, اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے.
0: وَمِن

0: اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔
1: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
0: جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
1: اولا

0: یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ

0: اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقویٰ دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
1: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔
0: یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔
1: والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین۔
0: اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا، خدا کا وعدہ سچا ہے، تو کہنے لگا

0: اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے۔
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون۔
0: اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے متمتع ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے۔
1: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَالَ

0: أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے.
0: قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين.
1: کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو، اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ.
0: قَالَ

انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ فلم

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا, نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے, یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے.
0: تو دم

0: ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے، تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّا

0: اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جبکہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزا کیا کرتے تھے اس نے ان کو آگھیرا۔
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ

0: تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔
1: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا

اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کریں۔ قالو

0: کہنے لگے کہ اے قوم, ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے, جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے.
1: یا قومنا اجیبوا داعی اللہ

0: اے قوم، خدا کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا.
1: وَمَن لا

0: اور جو شخص خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔
1: اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن

0: کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں, وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں ہاں, وہ ہر چیز پر قادر ہے.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى

0: اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے۔ حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو۔
1: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ

0: پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم،
0: جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو خدا کے رستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔
1: وَالَّذِينَ

0: تحبالهم
1: اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔
0: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔
1: یہ ہفتے اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے، اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔

0: لَهُمْ
1: جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو, یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو, پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر, یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے. یہ حکم یاد رکھو, اور اگر خدا چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا, لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے, اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا.
0: سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ
1: بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا.
0: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ
1: اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسا کر رکھا ہے داخل کرے گا.
0: يَا

0: لَكُمْ
1: اے اہلِ ایمان، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
1: اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
1: یہ اس لیے کہ خدا نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو خدا نے ان کے اعمال عکارت کر دیے۔
0: افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها
1: کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ خدا نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا۔
0: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ
1: یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا خدا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔
0: إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

0: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا, اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے.
0: وَكَأَيِّن

0: ناصر لهم
1: اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں ہم نے ان کا ستیہ ناس کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا.

0: ربهم
1: بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں.
0: مثل الجنة التي وعد

0: جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور شہد مصفیٰ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا؟
1: وَمِن

0: اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو، سو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔
1: فعلم

0: عذابكم ومثواكم.
1: پس جان رکھو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی, اور خدا تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے.
0: وَيَقُولُ الَّذِينَ

0: لهم.
1: اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی صاف معنوں کی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے.
0: طاعت وقول معروف فإذا عزم الامر فلو صدق اللہ لکان خیرا لہم.
1: خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے، پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ خدا سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: اے منافقو، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو.
0: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
1: یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے.
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
1: بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟
0: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم.
1: جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹھ دے کر پھر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو مزین کر دکھایا اور انہیں طول عمر کا وعدہ دیا.
0: ذلك

0: یہ اس لیے کہ جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور خدا ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
0: تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے.
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
0: یہ اس لیے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ
0: کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ خدا ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا.
1: وَلَوْ

0: وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ.
1: جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی, وہ خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور خدا ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا.
0: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم.
1: مومنوں, خدا کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو.

0: لَعَلَكُمْ
1: تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم تو غالب ہو اور خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔
0: ان

0: أموالكم.
1: دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے, اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا.
0: يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
1: اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے.

0: من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور خدا بے نیاز ہے اور تم محتاج اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: انا فتحنا لك فتحا مبینا.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو فتح دی, فتح بھی سری و صاف.
0: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
1: تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے.
0: وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا.
1: اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے.
0: هو

وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمان اور زمین کے لشکر سب خدا ہی کے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

0: یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے, اور یہ خدا کے نزدیک بڑی کامیابی ہے.
1: وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ

0: الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو خدا کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے, انہی پر برے حادثے واقع ہوں اور خدا ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری جگہ ہے.
0: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
1: اور آسمانوں اور زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں اور خدا غالب اور حکمت والا ہے.

0: اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
1: لے تو

تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

0: ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں, خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے, پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے, اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا.
0: سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ

بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی، اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔ وَمَن

0: اور جو شخص خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن

0: قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
1: جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں. یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں. کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, اسی طرح خدا نے پہلے سے فرما دیا ہے. پھر کہیں گے نہیں, تم تو ہم سے حسد کرتے ہو. بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم.

0: ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: نہ تو اندھے پر گناہ ہے کہ سفر جنگ سے پیچھے رہ جائے، اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو روح گردانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔
1: وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا،
0: اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔
1: وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً

0: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے. غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے خدا کی قدرت کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے.

0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے.
1: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلا

0: یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں, اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی, مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ خدا اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے, اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے.
1: اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ

0: جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے اور خدا ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ

0: بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کٹوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے. جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی, سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی.
1: هو الذي أرسل

0: وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے, اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے.
1: محمد رسول اللہ والذین معہ

0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

0: مومنو، کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له

0: اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔
1: ان الذين يغضون اصواتهم

0: جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں خدا نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔
1: ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون،
0: جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔
1: ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم،
0: اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یا

0: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: مومنو, اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو, مبادہ کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو, پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے.
0: وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.
1: اور جان رکھو کہ تم میں خدا کے پیغمبر ہیں, اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ, لیکن خدا نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا, اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا, یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں.
0: فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم,
1: یعنی خدا کے فضل اور احسان سے, اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: وَإِن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا

اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے، پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

0: لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔
1: قالت

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے, یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ قل

یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔

0: بے شک خدا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قاف والقرآن المجید،
0: قاف قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا ہیں۔
1: بل

0: چیز،
1: بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں۔

0: يعود.
1: کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں.
0: وَالْأَرْضَ

0: حمید،
1: اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج،
0: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ،
1: اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے،
0: رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ،
1: یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا، بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے۔
0: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ،
1: ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں،
0: وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ،
1: اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی،
0: واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد،
1: اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی۔

0: क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए हैं? नहीं, बल्कि ये असर नौ पैदा करने में शक में पड़े हुए हैं।
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
0: اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔
1: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ
0: جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔
1: مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
0: کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔

0: اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ،
0: اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔
1: وَجَاءَ

0: یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔
1: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد،
0: اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔
1: القيا في جهنم كل كفار عنيد،
0: حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔
1: من ناع للخير معتد مریب،
0: جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا۔
1: الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد،
0: جس نے خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔

0: مرید،
1: اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔
0: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید،
1: خدا کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے۔
0: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد،
1: ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔
0: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد،
1: اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔
0: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ،
1: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی۔
0: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ،
1: یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے۔
0: من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب،
1: جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا۔
0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود،
1: اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔

0: اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟
1: ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید،
0: جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا۔
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔
0: تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو۔
1: واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب۔
0: اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔
1: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج۔
0: جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔
1: انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر۔
0: ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔
1: یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر۔
0: اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے، یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔
1: نحن اعلم

0: عید
1: یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو, بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والذاریات ذروا,
1: بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں.
0: فالحاملات وقرا,
1: پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں.
0: فالجاریات یسرا,
1: پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں.
0: فالمقسمات امرا,
1: پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں.
0: انما توعدون لصادق,
1: کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے.
0: وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ,
1: اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ,
1: اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں.
0: إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ,
1: کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو.
0: یؤفک عنہ من افک,
1: اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے.
0: قتل الخراصون,
1: اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں.
0: الذین هم فی غمرۃ ساہون,
1: جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں.
0: یسألون ایان یوم الدین,
1: پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا.
0: یومہم علی النار یفتنون,
1: اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا.
0: ذوق

0: اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے۔

0: اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
0: رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔
1: وبالأسحار هم يستغفرون،
0: اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔
1: وفي

0: اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ
0: اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
0: اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں.
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ
0: اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے.
1: فَوَ

0: تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو.
1: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين.
0: بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟
1: اذ

0: और खाने के लिए उनके आगे रख दिया, कहने लगे कि आप तनावुल क्यों नहीं करते।
1: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم
0: اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی پانچویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مزید ورق گردانی کریں گے۔ آج اس کھلم کھلا تبلیغ کے مراحل کے بعد مشرکین کے رد عمل پر روشنی ڈالیں گے۔ اس تبلیغ کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا۔ آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے خرافات و اباطیل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو آشکاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوجتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا، احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا، گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سے پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا۔ قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کہ دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا۔ یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے ان سے دستکش ہوتے ہی بنے گی۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی شرف اور خیر کی پیش نظر نہیں، بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا، انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت و واقعت کا جامہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع و نقصان پہنچانے یا کچھ اور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے، اور یہ ہمارے ان آبا و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی ہم معنی ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشرف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر روا دوا رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفتگو شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، باخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے اور نہ ہی ان کے جیسی کافیہ گوئی اور تک بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی، اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، ہم رجز، حجز، قریز، مقبوض، مبسوط، سارے ہی اصناف سخن معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے اور نہ گرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا، خدا کی قسم، اس کی بات بڑی شیریں ہیں، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اس تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دی تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجئے۔ اس پر ولید نے کہا، ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا سوچتا رہا، یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بالا رائے اظہار کی۔ اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیات نازل ہوئی، جن میں سے چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سیکڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامعہ عمل پہنانے کی کاروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا، وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور اکاز مجنہ کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بد دین ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔
1: سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.
1: صوفی سنگز ہو دیٹ وچ از دیٹ وچ واز دیٹ وچ ول بی.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان یو سی پی.
3: ایک نیا انداز،
4: ایک نئی سوچ،
3: ایک نئی پہچان،
4: ایک نئی لگن.
3: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
4: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
4: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، یو سی پی نمبر ون.
3: جب ملتی ہے لگن،
4: محنت،
3: کامیابی اور خلوص،
4: تو بنتی ہے
3: یو سی پی کی دنیا.
4: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
3: سنتے رہیے.
5: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے. جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں. ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں. اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو. پبلک سروس میسج بائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: एक नई पहचान, एक नई लगन।
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
3: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
3: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
3: UCP की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
3: सुनते रहिए।
4: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद, मुखातिब हूं आपसे FM 92.6 यूसीपी की दुनिया से। आज हम एक अहम और दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप AI के नाम से भी जानते हैं। AI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन है जो इंडस्ट्रीज को बदल रही है। साथ ही ये इंसानी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर रही है और नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है। लेकिन AI के साथ बहुत सी गलत फहमियाँ, चैलेंजेस और प्राइवेसी कंसर्न्स भी जुड़े हुए हैं, जो लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। आज के शो में हम देखेंगे AI असल में क्या है, इसकी तारीखी पस मंज़र क्या है, कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा AI ऑटोमेशन से मुतासिर हो रही है, इसके फ़ायदे क्या हैं, खतरात क्या हैं। हमारे साथ इस अहम गुफ्तगू के लिए सैयद आतिर रज़ा मौजूद हैं, जो कि UCPFYT के अप्लाइड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज डिपार्टमेंट में लेक्चरर हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। आइए AI के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने और इस पे तफसील से गुफ्तगू करने का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
5: जी वालेकुम सलाम।
4: कैसे हैं सर आप?
5: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र है।
4: बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। सर, मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने सवालात की तरफ बढ़ते हैं।
5: जी
4: सर, AI के बारे में बहुत से तहफ़ुज़ात लोगों के ज़हनों में पाए जाते हैं, तो इन तहफ़ुज़ात को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि AI क्या है, क्या ये कोई नया कॉन्सेप्ट है या पहले से ही मौजूद था और लोग इससे अवेयर नहीं हैं?
5: देखें, AI का बुनियादी मकसद है किसी मशीन को इंसान की तरह सोचने, समझने और डिसीजन मेकिंग करने पर उसे दिखाना, कि वो चीज़ को इंसानों की तरह, जो काम इंसान कर सकता है वही काम मशीन से करवाने का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट जो है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये आज से बहुत अरसा पहले से ही ये जो है कंसेप्ट मौजूद है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो 1956 में जॉन मैकती ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस, जो डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के नाम से मशहूर है, उसमें ये लफ्ज जो है मुतारिफ करवाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
4: अच्छा, लोग ये समझते हैं कि शायद ये अभी आजकल कोई नई टेक्नोलॉजी आई है।
5: नहीं नहीं, देखें, हम अगर मैट्रिक की किताबों को चेक करें तो मैट्रिक की किताबों में, अगर आपको याद हो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे
4: जी।
5: उसमें भी एक ये चीज़ शुरू से बताई जाती थी, फोर्थ जनरेशन के बाद फिफ्थ जनरेशन कहा जाता था, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है। उससे भी पहले 1956 से भी अगर 6 साल पीछे देखा जाए तो 1950 में एलन ट्यूरिंग ने अपना एक टेस्ट था, जिसे ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से मशहूर है, वो कंडक्ट किया था, जो आजकल के AI सिस्टम्स का या आने वाले जितने भी AI सिस्टम्स हैं उनका एक बुनियादी जुज्व है। क्योंकि एलन ट्यूरिंग टेस्ट मशीन बेसिकली क्या है, मशीन की इंटेलिजेंस को परखने का एक तरीक़ेकार है। अच्छा, अब देखें, जो उस टाइम की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन्स थी वो रूल बेस्ड थी, यानी कि उनको जो चीज़ दिखा दी गई या सिखा दी गई उन्होंने उसी के मुताबिक आपको रिजल्ट देना
4: है। ऐसे ही
5: है। लेकिन आजकल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स हैं ये जदीद हो चुके हैं, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे कि वो पैटर्न्स को समझते हुए फैसला कर रहे हैं, पैटर्न्स को समझते हुए डिटेक्ट कर रहे हैं और आपको रिजल्ट दे रहे हैं। तो AI जो है, इसका मतलब जो कंसेप्ट है वो کافی پرانا ہے، مطلب صدیوں سے موجود ہے یہ کنسیپٹ جو ہے ہمارے پاس، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔
4: سر، آج کے دور میں اے آئی کو کیوں اتنا زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے، کیا خاص وجہ ہے اس کی؟
5: اچھا دیکھیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ دنیا کو تیز ترین اور بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر طرف اے آئی جو ہے وہ موجود آپ کو ملے، کہیں نہ کہیں آپ چاہے نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ریکمنڈیشن سسٹم آپ کے موڈ کو دیکھتے ہوئے، آپ کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کر دیتی ہے، بھائی آج آپ یہ مووی دیکھیں، آج آپ جو ہے وہ یہ چیز کریں، ریکمنڈیشن سسٹمز ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اے آئی اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ اگر ہم ہیلتھ کیئر سیکٹر کی طرف دیکھیں تو آج کل ایسے سسٹمز آ چکے ہیں، جدید سسٹمز موجود ہیں جو آپ کے صرف ایم آر آئی اسکینز اور ایکس رے کو دیکھتے ہوئے آپ کو، یعنی کہ آپ کی بیماری کو ڈائگنوز کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کہ ڈاکٹر سے بھی پہلے آپ کو جو ہے وہ بتا دیتی ہے۔ نہ صرف ایکوریسی کو بہتر کیا جا رہا ہے بلکہ اس میں آپ کی جو ڈیٹیکشن ریٹ ہے وہ بھی امپروو ہو رہا ہے اور پیشنٹ کی جان جو ہے وہ بھی بچانے کے چانسز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ فائنینس سیکٹر کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں اے آئی کی، تو فائنینشیل سیکٹر میں آپ کا یہ جو ٹریڈنگ ہم لوگ کر رہے ہیں، اے آئی جو ہے وہ پریڈکٹ کر لی ہے پریویس ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے، کبھی گراف اوپر جائے گا یا گراف نیچے جائے گا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کی پریڈکٹیو جو ہے وہ انالیسس جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو چکا ہوا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی اب کیا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اسی طرح مارکیٹ میں دیکھیں، اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کریں تو یوزر کی ایکسپیرینس، یوزر کی سرچ ہسٹریز، یوزر کی جناب پسند اور ناپسند کے مطابق اسے کسٹمائز جو ہے وہ چیزیں شو کی جاتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اگر یہ پسند ہے تو آپ کو اسی کے ریلیونٹ ایڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
4: بالکل۔
5: اسی طرح ہم سائبر سیکیورٹی کی بات کریں، آج کل جتنے بھی ایڈوانسڈ ہمارے پاس سائبر سیکیورٹی سسٹمز ہیں جن کے اندر انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم اور انٹروژن پریونشن سسٹم ہے، جو کسی بھی قسم کی انیوژل ایکٹیویٹی کو، انیوژل ٹریفک کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ انسان ڈیٹیکٹ کرے، اے آئی اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کو پریونٹ بھی کر رہی ہے، اور مطلب ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے ڈیجیٹل ایسٹس جو ہیں ان کی پروٹیکشن میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ مختلف یعنی کہ ڈیفینس سسٹمز ہیں، ملٹری اینڈ ڈیفینس ہیں، جس طرح آپ کو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ڈرون بیسڈ اٹیک ہو رہے ہیں یا ڈرون جو ہیں وہ سرویلنس کے لیے یوز ہو رہے ہیں، بارڈر سرویلنس کے لیے یوز کیے جا رہے ہیں۔ تو اے آئی ہر جگہ کے اوپر ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے آئی امپورٹنٹ کیوں نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہمارے پاس ایک آنسر ہے کہ اے آئی ہر جگہ کے اوپر موجود ہے، آنے والا دور ہی اے آئی کا دور ہے۔
4: سر، ابھی آپ نے سائبر سیکیورٹی کا ذکر کیا، تو ہمارے سننے والوں کو ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے۔
5: اچھا دیکھیں، سائبر سیکیورٹی کو سمجھنے سے پہلے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے سائبر کرائم کو سمجھنا، کہ سائبر کرائم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سائبر کرائم سے مراد ہے کہ کوئی بھی ایسا کرائم جس کے اندر ایک کمپیوٹر یا کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس، چاہے وہ کمپیوٹر ہے چاہے وہ موبائل ہے، وہ شامل ہوں اور اس میں انٹرنیٹ ملوث ہو اور اس کے تھرو کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی کی جائے، اسے ہم سائبر کرائم کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، اب سائبر سیکیورٹی ایک چھوٹی ڈومین نہیں، بہت واسٹ ڈومین ہے، اس کے اندر فردر سب ڈومینز ہیں۔ سائبر سیکیورٹی سے مراد یہ ہے کہ بھائی جو بھی آپ کے ڈیجیٹل ایسٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی پروٹیکشن کے اوپر کام کرنا، اس کے اوپر اٹیکس جو ہے ان کی پریونشن کے اوپر کام کرنا۔ اسی طرح اگر جناب کہیں پہ اٹیک ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس سائبر سیکیورٹی کی ہی ایک ڈومین ہے جسے ہم کہتے ہیں کمپیوٹر ہیکنگ فورینزک انویسٹیگیٹر، جو انویسٹیگیشن کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، جناب کیسے کرائم ہوا، کیوں ہوا، کس کے تھرو کرائم ہوا، کون سا آئی پی ایڈریس تھا، وہ تمام چیزیں تھیں۔ اسی طرح پھر سائبر سیکیورٹی انالسٹ بیٹھے ہوئے ہمارے پاس، جو آپ کے سسٹم کو ریئل ٹائم میں بیٹھے ہوئے مانیٹر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اٹیک ہو رہا ہے یا کوئی ایسی انیوژل ایکٹیویٹی ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے۔ سم ٹائمز اے آئی نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتی، لیکن اس میں ہیومن انٹیلیجنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ سائبر سیکیورٹی کیا ہے، کہ ڈیجیٹل ایسٹس کی پروٹیکشن مینلی، یہ سائبر سیکیورٹی کا کام ہے۔
4: سر، اے آئی کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، آپ کے خیال میں سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے اس کے بارے میں؟
5: بالکل، اے آئی جس طرح سے ایک ریولیوشن مطلب آئی ہے، جو ایک ایرا چل رہا ہے، اس میں ظاہری سی بات ہے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں جنریٹ ہو رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، اور بہت ساری غلط فہمیاں، کوئی ایک غلط فہمی نہیں ہے اے آئی کو لے کے، جن میں جو سب سے بڑی اور جو کامن ہمارے پاس غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی جو ہے وہ انسانوں کو ریپلیس کر دے گی اور جابس ختم ہو جائیں گی۔ جبکہ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت ہماری جو کنڈیشن ہے اس کے اوپر، ہماری ذہنیت کے اوپر جو اثر انداز ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہیں سائنس فکشن موویز ہیں۔ جیسے ایک مووی ہے ٹرمینیٹر، جس میں یہ دکھایا گیا کہ مشینز جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر قبضہ کر لیتی ہیں،
6: ایسے ہی ہے،
5: جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ مشینز وہی کام کریں گی جس کے لیے انہیں ٹرینڈ کروایا گیا ہے۔ اے آئی کی نا بیسیکلی تین ٹائپس ہیں، اے آئی کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ نمبر ون ہے نیرو اے آئی، جسے ہم وی کے آئی بھی کہتے ہیں، کہ بھائی وہ وہی کام کرے گی جس کے لیے ڈیزائن اس کو کیا گیا۔ دوسری ہمارے پاس ہے جنرل اے آئی۔ جنرل اے آئی کا کیا مراد ہے؟ کہ ایک ایسا اے آئی جو تھوڑی بہت یعنی کہ انسانوں کی طرح سوچنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایسے سسٹمز موجود ہیں جیسے چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، اس طرح کی کوئی چیزیں، لیکن اسٹل ابھی بھی یہ کنسیپچوئل فریم ورک میں آتی ہے چیز۔ اور ایک چیز آ جاتی ہے جو تھرڈ ون ہے، وہ ہے سیلف اویئر اے آئی۔
6: جی سر،
5: سیلف اویئر اے آئی سے کیا مراد ہے؟ ایسی اے آئی جس کے اندر ایموشنز ہیں، جو کانشیسنیس کو دیکھتی ہے، جو اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، جیسے انسان اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ تو یہ صرف ایک کنسیپچوئل فریم ورک ہے، ابھی تک حقیقت میں جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کام نہیں ہوا۔ ایون جنرل اے آئی بھی اور سپر اے آئی بھی، دونوں کیا ہیں؟ ایک کنسیپچوئل فریم ورک کے مطابق ہیں۔ تو دیکھیں اے آئی کو جو چیز سکھائی گئی ہے اس نے وہی کام کرنا ہے، اور ایسا قطن نہیں ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ اے آئی کی وجہ سے آپ کی جابس وغیرہ ریپلیس ہو جائیں گی۔ آج سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر سائنس کے زمانے نہیں تھا اتنا، تو جو کلیریکل سٹاف تھا ہمارا وہ کس کے تھرو کام کرتا تھا؟ مینول رجسٹرز کے اوپر خاتے لکھ رہے ہوتے تھے، اس کے اوپر کام کرتے۔ لیکن جب کمپیوٹر آیا تو لوگوں نے، یعنی کہ جاب شفٹ تو آیا، لیکن جن لوگوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا، جن لوگوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا، وہ لوگ آج یعنی کہ کلرک کی بجائے کیا بنے؟ کمپیوٹر آپریٹرز بن گئے۔ تو ہمیں وقت کے لحاظ سے، وقت کے ساتھ ساتھ خود کو مینیج کرنا ہے۔ اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں گے تو ہمارے لیے کیریئر اپرچونیٹیز مزید بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی۔
6: تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر کہ اے آئی انسانی پروڈکٹیوٹی کو بہتر بنانے میں بھی کچھ رول اپنا پلے کر رہی ہے؟
5: بالکل کر رہی ہے، انسانی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کر رہی ہے، اور بہت بڑا اس میں کردار اپنا ادا کر رہی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو پروڈکشن کمپنیز ہیں، یا ہم دیکھ لیں گے جو میوزک جنریٹ ہو رہا ہے یا کنٹینٹ کریشن ہے، آپ دیکھیں کہ یہ اے آئی کی مدد سے ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اے آئی خود بخود اپنی کریٹیویٹی جنریٹ کرے، وہ پہلے سے موجود ڈیٹا کو صرف تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے تو ریزلٹس دے رہی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی امپروو ہو رہی، آپ ہی کا نام ہو رہا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اے آئی کو استعمال کرنا آنا چاہیے، کہ آپ اے آئی سے رزلٹ نکالیں گے کیسے، اس سے کام کیسے لینا ہے۔ ریسپانسیبل اے آئی جو ہے یہ اس فیلڈ میں ایک بہت بڑا ایریا ہے، جو ابھی بھی اسٹل اس کے اوپر جو ہے وہ کام چل رہا ہے۔
6: سر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dil mein.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی.
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.

0: السلام علیکم سامعین، پروگرام منزل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور منزل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ایسے کچھ لوگ آپ سے ملواتے ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اچیو کیا ہوتا ہے، اور ہم ان کی سٹرگلز کو پوچھتے ہیں، اور اس کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم آپ میں ایک انسپریشن اور ایک موٹیویشن کریٹ کر سکیں ان تمام لوگوں میں جو کہ اپنی اپنی منزل کو پانے کے پروسیس میں ہیں اور پانے کی تلاش میں ہیں، ان کو ہم انسپائر کر سکیں۔ اور آج اسی طرح کے ایک میزبان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انعام الحسن۔ انعام الحسن کا جو ایریا ہے دیٹ از اکاؤنٹس، اکاؤنٹنسی، اور کیمبرج سے ان کا تعلق ہے، اور آج کل یہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور ان سے ہم گپ شپ لگائیں گے اور جانیں گے کہ کیمبرج جو دنیا کی بہترین جگہوں میں سے، خاص طور پہ جو پڑھنے کے حوالے سے، پڑھنے لکھنے کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کیسے وہاں پر اسٹوڈنٹس کو انہوں نے دیکھا اور وہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں وہ بیسٹ ہیں، اور ان سے پوچھیں گے اوور آل بھی کہ کیسے جو اکاؤنٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اپنا کریئر بنانے کے لیے، اپنی جو اپنی پروفیشن میں ایکسیل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو آپ کو اپنے پروگرام میں انعام ہم خوش آمدید کہتے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یو سی پی آ کے؟
1: بہت اچھا لگ رہا ہے، اور خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی چلیں ایجوکیشن میں کچھ نہ کچھ پروگرس ہو رہی ہے۔
0: تو کیمپس جو ہے اس کی کیسی آپ کو لک اینڈ فیل لگی تھوڑا، کیونکہ آپ نے کیمبرج بھی دیکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی آپ کا ہے، تو آبویسلی اس سے کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ٹو پاکستان اسٹینڈرڈ ہاؤ یو فیل اباؤٹ دس کیمپس؟
1: جی جی، مجھے پاکستان کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے بھی بہت اچھی لگی ہے، ایز کمپیئر ٹو اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھیں تو ان کی نسبت ان کا بہت اچھا انٹیریئر بھی، اور اسٹوڈنٹ کا جو میں نے کلاسز کا ماحول دیکھا وہ مجھے بہت اچھا لگا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیا یونیورسٹی جو ہے نا پروگرس کر رہی ہے۔
0: چلے جی، انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں ان کوششوں میں کامیاب کرے۔ اچھا انعام، آپ بیسیکلی اکاؤنٹنسی میں آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ ہے، تو آپ نے کب آئیڈینٹیفائی کیا کہ اکاؤنٹنسی آپ کی فیلڈ ہے اور آپ کو اس میں آنا چاہیے؟
1: جی جی، میٹرک سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ کس ڈائریکشن میں جا سکتا، تو میں بہت زیادہ برائٹ اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا۔
0: سب کو پتہ لگ جاتا ہے یا آپ کو پتہ لگا؟
1: میرا خیال ہے کہ بچے کو خود پتہ لگ جاتا۔
0: اچھا، میرا یہ خیال نہیں ہے، خیر آپ کو پتہ لگ گیا،
1: ڈیپینڈز اپون یور مارکس
0: یہاں پہ، یہاں یہ ایک بڑا پیرامیٹر ہے۔
1: جی جی، تو اگر بچہ 90% لے سکتا تو ظاہری بات ہے اس کے لیے میڈیکل یا انجینئرنگ جو ہے بیسٹ فیلڈ رہتی ہے، لیکن جو بچہ میری طرح 60-70% کا، تو اس کے لیے میرا خیال ہے اکاؤنٹنسی یا پھر آرٹس ہی اچھا رہتا۔ تو میں نے اس طرح سے، اس وقت میں نے، میرا بیسک ایم تو یہی تھا کہ ایم بی اے کرنا ہے، مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا بھی نہیں پتا تھا۔ تو جب میں نے آئی کوم اسٹارٹ کیا تو تب مجھے پتا چلا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بھی ایک بیٹر کیریئر اپرچونیٹی ہے، تو اس وقت میں نے آئی کوم کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اسٹارٹ کروں گا۔
0: تو کس طرح سے، کس طرح کے ایپٹیٹیوڈ کے لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے، اور کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 90% اسکور کرتا ہو لیکن اس کا ایپٹیٹیوڈ کا، اس کا ملان، اس کا رجحان اس طرف اس طرح سے نہ ہو، تو کیسے یہ، اس کی کوئی ہے پیرامیٹر؟
1: میرے خیال میں ویسے تو جو بچہ اگر 90% مارکس لینے والا وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، اس کے لیے ایزی ہے کرنا، لیکن جو بچہ مڈل لیول کا جو 60% مارکس والا وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو ٹائم زیادہ لگے گا۔ جو 90% مارکس والا وہ شاید ود ان 3 ایئرس کر لے، لیکن جو بےچارا 60% والا ہے اس کو شاید 6-7 سال بھی لگ سکتے ہیں۔
0: تو یعنی کہ محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنی وہ محنت کرے اور کس طرح سے اس کو۔
1: جی جی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میٹرک اور انٹر کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بالکل کچھ اور ہے۔ جب آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں جائیں گے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ہی بالکل چینج ہے، کیونکہ میٹرک اور انٹر میں زیادہ تر ہمیں چیز یاد کرنے کا کہا جاتا ہے کہ یاد کریں، لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جو ہے وہ کیس اسٹڈی میتھڈ ہے، تو اس کے اندر یاد کرنے والا کام بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے اس کو اپلائی کرنا، اپنے نالج کو پریکٹیکل سینیریو میں اپلائی کرنا، یہ مین کام ہے وہاں پہ۔ تو اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، جتنا بچہ پریکٹس کرے گا وہ کر سکتا۔ تو میں کیونکہ شروع میں تو بہت، یعنی مجھے سمجھ نہیں آئی سال ڈیڑھ تو کہ یہ کیا چیز ہے، تو
0: ظاہری بات ہے ایک ٹریڈیشنل سسٹم سے ہم نکلتے ہیں، ہاں جی، پڑھتے ہیں اس کو، پھر وہ کیس
1: اسٹڈی میتھڈ میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو مطلب ایک کوئسچن جو ہے وہ ملٹیپل ٹاپک سے آتا، तो उसके लिए मैंने मतलब अपना एक तरीका बनाया कि यार मैंने इसको कैसे सीखना, एक सब्जेक्ट को सीखना वो मुश्किल भी लग रहा था, तो एक क्वेश्चन को ही मैं जब टॉपिक पढ़ता था तो उससे रिलेटेड, जब उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन में लाइन आई होती थी वो मैं केस उठाता था और पढ़ते वक्त मैं उसके साथ ही लिख लेता था, तो ताकि जब मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो तब भी मेरी एक दफा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी सिर्फ उस पार्ट की, और जब मैंने एक्चुअल जब पूरा सिलेबस पढ़ लिया और जब फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना तो एक दफा मैंने वहां पे केस स्टडी जो क्वेश्चन की एक्चुअल लाइन थी उसके साथ ही लिख लेनी। और जब मैंने
0: तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक शख्स अपना एक लर्निंग मेथड इन्वेंट करता है बाय अप्रोचिंग द क्वेश्चंस, तो आपने अपना एक, जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपने अपना एक मेथड इन्वेंट किया और उसको आपको अच्छा, जिस तरह हम यहाँ पे होता है कि रूटीन के हम जो हम इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में हम कर रहे होते हैं कि कुछ पेट सवाल होते हैं वो ही आ जाते हैं और उसको ही हम एक्सेल कर लेते हैं, तो इस तरह का भी कोई है?
1: जी जी, मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ये है कि बेसिक नॉलेज आपका वही रहेगा लेकिन केस स्टडी हर दफा चेंज होती है। केस स्टडी जाहिर बात है वो डिपेंड करती है वो क्वेश्चन बनाने वाले इस तरह से बनाते हैं कि जिस तरह आपके पास एक क्लाइंट आया उसकी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो बेसिक बैकएंड पे नॉलेज वो ही रहेगा लेकिन केस स्टडीज जो है वो चेंज होंगी, हर
0: सिनेरियो डिफरेंट होता जाएगा। हाँ, उस सिनेरियो में हमने जी, जो
1: अपने नॉलेज को अप्लाई करके दिखाना,
0: अप्लाई करके हम उसको करते रहेंगे। तो हमने थोड़ी सी खुश्क बातें कर ली है ज्यादा, कुछ अकाउंट्स की, कुछ ऑडिट्स की, कुछ केस स्टडी की, तो हमने अपने जो सामईन है उनको साथ साथ महसूस भी रखना है और इसके लिए हमने म्यूजिक का बंदोबस्त किया हुआ है। और म्यूजिक ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे कहेंगे कि सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है और आपने थोड़ी सी तहमुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करके, और अक्सर ये देखने में आया है कि हम अपने जब ट्रैफिक जैम होने की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम रास्ता जो है वो देते नहीं हैं किसी को, तो आप अगर रास्ता दे देंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और जो आपके पीछे आने वाला है उसके लिए भी आसानी हो जाएगी और ओवरऑल ट्रैफिक जैम नहीं होगी। हम थोड़ा सा रास्ता ना दे के ओवरऑल ट्रैफिक को जैम भी कर देते हैं, तो जहाँ पर आपको थोड़ा पीछे हटना पड़े तो पीछे भी हट जाएँ और ट्रैफिक की रवानी को बिल्कुल भी मुतासर ना करें और अच्छा सा म्यूज़िक सुनते रहें। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इनामुल हसन से हम पूछेंगे कि कैम्ब्रिज में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज की बातें कुछ हम जानेंगे, तो इस म्यूज़िक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे।

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: جی سامعین، پروگرام میں منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور آپ کا اپنا ایف ایم 92.6، اور اس پر ہم منزل پروگرام کے توسط سے آپ سے رابطے میں ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم انعام الحسن صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کیمبرج کے بارے میں ہمیں بتائیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ کا ایک ڈریم ہوتا ہے کیمبرج. تو انعام بتائیں کہ کیمبرج کی فضا کیسی ہے، انوائرمنٹ کیسا ہے؟
1: جی، فضا تو بہت ہی اچھی ہے. مطلب اگر ہم لاہور کو کیمبرج سے کمپیئر کریں،
0: نہ کریں نہ کریں، کمپیریزن بنتا ہی نہیں.
1: ہاں جی، وہ تو نہیں بنتا، لیکن میں آب و ہوا کے لحاظ سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کلیننگ اور کلین ہوا، مطلب آپ کو کوئی دھواں وغیرہ نہیں نظر آتا، جس طرح ہمیں ادھر سموگ نظر آتی ہے. تو وہاں پر ہوا کلین ہے. مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ الرجک ٹو ورڈز دھوئیں سے، یا ان کو چھینکے وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر یہ سین نہیں ہے. جس کی طبیعت ایسے الرجی ہے وہ بھی وہاں پہ جا کر ٹھیک ہو جاتی ہے. اور خوبصورتی بہت زیادہ، مطلب 1209 میں یونیورسٹی وہ بنی تھی، اس کا پہلا کالج بنا تھا. تو جب آپ اندر جاتے ہیں تو ایک اینشینٹ آپ کو ویو نظر آتا سارا. اس کے علاوہ جو لندن سے کچھ لوگ آئے تھے میرے پاس وہاں پہ وزٹ کرنے کیمبرج، وہ بھی دیکھ کر ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ یار اس طرح لگتا ہے کہ ہم پرانے زمانے کی کوئی مووی دیکھ رہے ہیں. انڈینز کو دیکھا وہاں پر، وہ بھی آپس میں کوئی گپ شپ کرتے ہوئے یہی کہتا کہ یار موویز میں ایسے لگ رہا جیسے ہم موویز میں آ گئے ہیں اس وقت. تو اس طرح لگتا ہمیں.
0: تو اسٹوڈنٹس کو آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ، اسٹوڈنٹ کو یہاں بھی دیکھا ہے، تو کیا میجر ڈفرینس آپ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے؟
1: اسٹوڈنٹس وہاں پر مطلب انجوائمنٹ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، اور پڑھتے بھی ہیں.
0: مجھے تو لگتا ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ وہاں صرف پڑھتے ہی ہوں گے، انجوائمنٹ بھی کرتے.
1: نہیں، بہت انجوائمنٹ بہت کرتے ہیں. یونیورسٹی کے خود ان کو بہت مواقع بھی فراہم کرتی ہے. اس کے علاوہ کیونکہ وہ دنیا کا ایک ٹورسٹ اٹریکشن پلیس بھی ہے، تو اس وجہ سے بھی وہاں پر ساتھ ریور کیم اندر گزرا، وہاں آپ جا کر بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس کرتے بھی ہیں ساتھ ساتھ، روئنگ جس کو کہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اور اس طرح کلبس بھی ہیں جو کہ ظاہری بات ہے ان کے ماحول کے لحاظ سے،
0: ان کے کلچر کے حساب سے، جو ان کا ایک انوائرمنٹ کا ایک،
1: جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ کا ایک بوک ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ میں نے سنا لیٹن لینگویج میں وہ کوئی اوتھ بھی لیتے ہیں آپ سے جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو وہ بھی دیکھا، مطلب میں نے جو سارا سین دیکھا وہاں پر. ہاں جی،
0: تو کیا آپ ایک ڈیولپڈ ملک کے جو سسٹم ہیں، وہ چاہے ایجوکیشن ہے یا ٹریفک ہے یا واٹ ایور جو بھی سسٹم ہے، ان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اور
1: فرق تو میں تو چاہوں گا کہ وہاں کا سسٹم ادھر آنا چاہیے، چاہے ایجوکیشن کے تھرو آئے. ٹریفک کے رولز مجھے وہاں کے بہت پسند آئے. اور مطلب یہاں پر میں نے دیکھا کہ اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے جب ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو صرف آپ نے گاڑی آگے لے کر جانی ہے اور پھر بیک پہ لے آنی ہے. وہاں پر 45 منٹس کا ٹیسٹ ہوتا ہے.
0: اچھا.
1: ہاں جی، جس کے اندر آپ کا جو ایگزامینر وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، اور وہ 45 منٹ آپ سے گاڑی ڈرائیو کروائے گا، اور وہ ہر لحاظ سے آپ کو اسیس کرے گا کہ آپ قابل ہیں یا نہیں روڈ پہ گاڑی لے جانے کے لیے. تو پھر اس کے علاوہ بکس وغیرہ آپ نے ریڈ کر کے پراپر، پہلے آپ نے کمپیوٹر پر ٹیسٹ پاس کرنا، اس کے بعد پھر آپ نے
0: تھریٹیکل اور پریکٹیکل دونوں ایگزام وہاں پر.
1: ہاں جی، اور اس کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ جو ہے ایکسیڈنٹس نظر نہیں آتے، بالکل بہت مائنر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے ڈرنکنگ کی ہو، ورنہ وہاں پر ایکسیڈنٹ نہیں ہے. ادھر سے بہت زیادہ کام ہے وہاں پر ایکسیڈنٹ.
0: تو یہاں پہ ہمارے بہت سارے لوگ اس وقت ہمیں اپنی گاڑی کے جو ڈیوائس ہے اس میں بھی ہمیں سن رہے ہیں، تو اس وقت کیا ویسے آپ کو لگتا ہے کہ غلطیاں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ ٹریفک، جو ہم نہ کریں تو یہ جو ہمارے ٹریفک کا جو ایک کیوس رہتا ہے ہر وقت، یہ اس کو فکس کر سکیں ہم؟
1: جی، میرے لحاظ سے تو سب سے پہلے تو ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ کوئی پراپر کمپیوٹر پہ ٹیسٹ، جس طرح ایک وہاں پہ یو کے میں ہو رہا، وہ یہاں پہ کنڈکٹ کیا جانا چاہیے، تاکہ ایجوکیٹڈ بندہ ہی روڈ پہ نکلے، جسے پراپر پتا ہو کہ کہاں سے میں نے جب راؤنڈ اباؤٹ پہ میں نے کیا فالو کرنا. ایک پراپر ایس او پیز کے تحت وہاں پر ٹریفک چلتی ہے. رسک مینجمنٹ جس کا ایک بڑا ایریا، رسک اسیسمنٹ ایک بہت بڑا ایریا جو کہ آپ نے پڑھنا، پڑھنے کے بعد ہی آپ گاڑی روڈ پہ لا سکتے ہیں. تو ادھر بھی یہ سین ہونا چاہیے کہ ڈرائیونگ لائسنس لینے والا اس وہ پہلے پراپر ریڈنگ کرے، اور اس کے بعد پھر وہ پریکٹیکل ایگزام جو ہے اپنا دے سکے.
0: یعنی کہ पहले हम एजुकेट करें लोगों को और फिर उनको अलाउ करें कि वैसे हमारे यहाँ कल्चर तो इनाम यही होता है कि हम जो है वो बच्चा जब उसको थोड़ी सी गाड़ी चलानी आती है, बाइक चलानी आती है, तो वो बस रोड पर डल जाता है और फिर उसको पकड़ ले तो उसको को लाइसेंस वगैरह का ख्याल होता है। और ये भी मेरे ख्याल से बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में तो शायद लाइसेंस वगैरह का भी कोई सिलसिला ना हो।
1: और एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, वहाँ पर जो गाड़ी है ना रोड पे लाने से पहले आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस। या आप अगर किसी गाड़ी को फर्ज करें एक्सीडेंट का बायस बनते हैं आप या कोई और भी, तो आपको प्रोटेक्ट करती है इंश्योरेंस। अगर ये रूल भी पाकिस्तान में आ जाए तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। फिर वहां पर मतलब यूके ने जॉब्स बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज क्रिएट की हैं खुद, और जिसकी वजह से वहां पे जॉब्स बहुत ज्यादा। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में मैंने देखा वहां पे कंस्ट्रक्शन तो हो रही होती है नॉर्मली, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए अलग लोग हैं।
0: अच्छा
1: जी, तो जाहिर बात है इससे जो है सिक्योरिटीज में जॉब्स मिल जाती हैं।
0: लेकिन इससे जो है एक्सपेंस नहीं बढ़ जाएंगे?
1: वो तो है, लेकिन अब जाहिर बात है ये तो बढ़ेंगे लेकिन सिक्योरिटी तो रहेगी,
0: लेकिन क्वालिटी भी इंश्योर होगी। हाँ जी, मतलब हर एक के और वो एक अच्छे प्रोसेस से जब गुजरेंगे सारी चीजें तो वो एक अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। तो हमने बातें भी करनी है, गपशप भी लगाना है, लेकिन हमने अपने सामईन को महसूस भी करना है एक म्यूजिक ब्रेक से। तो म्यूजिक ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ और हम चीज़ें डेवलप्ड वर्ल्ड की कुछ डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकती हैं और उससे हमारा फायदा हो सकता है। तो हमारे साथ रहिएगा।

0: جی سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ ایسی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جو باہر کے ملک سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں، یو کے سے یا ڈیولپ کنٹری سے، اور وہاں پر پڑھنے یا کام کرنے جانا چاہتے ہیں. تو آج ہمارے منزل میں جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایسے ہی ایک ملک سے آئے ہیں، اور ان سے ہم وہاں کے تجربات بھی پوچھ رہے ہیں. تو بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کچھ کیمبرج یونیورسٹی کی بات کی تھی اور وہاں کے سسٹم کی بات کی تھی. تو انعام، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر جو یو کے جانا چاہتے ہیں.
1: جی جی.
0: تو پہلے تو یہ ہے کہ جانا چاہتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ وہ، ان سے جب پوچھو گے کس لیے جانا چاہتے ہو تو کہتے ہیں کہ یار بھائی یو کے جانا ہے. تو جو یو کے جانے والے لوگ ہیں ان کا آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے.
1: ہاں جی، سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا.
0: اچھا، جانا بھی چاہیے کہ نہیں، پہلے تو یہ سوال ہے.
1: دیکھیں، جانا ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ کیا اسے جا کر وہاں پر ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملے گی یا نہیں. کچھ لوگ جاتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے، اور ان کے لیے بیسٹ وے ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ویزا. تو اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے نا، وہ ہر بچہ نہیں وہاں پہ ایکسل کر سکتا جو اسٹوڈنٹ روٹ کے تھرو جاتا.
0: صحیح.
1: اور جو مجھے لگتا ہے کہ یو کے گورنمنٹ، ظاہری بات ہے، وہ ایجوکیشن جو ہے انہوں نے سیل کرنی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاتے ہیں، مطلب یہاں سے کوئی 25-30 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنی فیس پے کرتے ہیں، اور بعد میں ان کو جاب پراپر نہیں ملتی اور ان کو واپس آنا پڑتا. تو اور یہاں بھی جو ہیں کچھ ویزا کنسلٹنٹس، وہ صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کرتے
0: کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ ان کے کمیشنز انوالو ہیں.
1: ہاں جی بالکل. تو اس طرح میں یہ ہے کہ ایک وہاں پر اگر کوئی آفٹر سٹڈی وہاں پر جانا چاہتا تو اس کے لیے ٹیئر ٹو ویزا اسپانسرشپ وہاں سے ملتی ہے آپ کو. وہ آپ انٹرنیٹ سے سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ کون سی کمپنیز ہیں جو کہ ٹیئر ٹو ویزا دے رہی ہیں. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ روٹ کے تھرو آگے جاب ڈھونڈنا چاہے، اسے بھی الٹیمیٹلی ٹیئر ٹو پر ہی جانا شفٹ ہونا پڑتا. جو بندہ ٹیئر ٹو آفر کر سکتا امپلائر، اس کو ایک لائسنس لینا پڑتا یو کے گورنمنٹ سے. تو وہ آپ اگر یہیں پہ آپ کا ایکسپیرینس اتنا ہے تو آپ یہیں سے ٹیئر ٹو ویزے پہ اپلائی کر کے جا سکتے ہیں ڈائریکٹلی. تو کچھ ایک وہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر پی ایس ڈبلیو جو آپ کو 2 ایئرس کا ملے گا، تو اس کے اندر آپ کریں پہلے تو کسی بھی امپلائر کے پاس کام کر سکتے ہیں، لیکن 2 ایئرس کے فوری بعد آپ کو ٹیئر ٹو پہ ہی شفٹ ہونا پڑتا.
0: صحیح.
1: جس کے لیے آپ کو اسی امپلائر کے پاس جانا پڑے گا جو ٹیئر ٹو لائسنس ہولڈر ہے. تو وہ میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو بندہ 25-30 لاکھ وہاں پر یونیورسٹی کی فیس پے کر کے اور پھر ٹیئر ٹو پہ جائے، وہ بہتر ہے کہ یہیں پہ ایکسپیرینس کرے اور یہیں سے پھر ٹیئر ٹو اپلائی کرے اور پھر یہاں سے ڈائریکٹ جائے. اس طرح سے ان کا 25-30 لاکھ جو وہاں پر
0: سیف ہو جائے گا.
1: جی. تو یہ بہت اہم چیز ہے.
0: تھوڑا سا بتائیں اس کو، ایکسپلین کریں کہ ٹیئر ٹو ہوتا کیا ہے، مطلب بالکل لے مین کے لیے.
1: اسکلڈ ورکر ویزا، فور ٹیئر ٹو ویزا.
0: تو اسکیل میں ہم کوئی انجینئرنگ یا میڈیسن کی اسکیل ہے، یا ہم جو کوئی اگر شیف ہے تو وہ بھی اسکیل ہے، یا کوئی پلمبر ہے وہ بھی اسکیل ہے. تو ذرا اسکیل کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں.
1: اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ گوگل سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے اسکلڈ ورکر ہیں. یو کے نے ہر بندے کو اسکلڈ ورکر نہیں کاؤنٹ کیا.
0: اچھا.
1: صرف ان کو اسکلڈ ورکر ویزا مل سکتا ہے جو وہاں پہ آکوپیشن کی شارٹیج ہے. 10 تو ہیں لسٹ میں، جن کے اندر میرا سافٹ ویئر ڈیولپرز اور میڈیکل ڈاکٹرز، یہ تو مجھے کنفرم پتا. باقی اگر جو بھی سن رہا ہے وہ جو دیکھنا چاہتا ہے وہ گوگل سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے دیکھا تھا کہ جن شیفس بھی ٹیئر ٹو میں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں.
0: صحیح.
1: یہ گوگل پہ تو نہیں میں نے دیکھا، لیکن کچھ سورسز سے مجھے پتا چلا. اور شیفس اور برک لیئر بھی.
0: اچھا.
1: جی، ان کو بھی انہوں نے ٹیئر ٹو کی کیٹیگری میں، کیونکہ وہاں پہ شارٹیج.
0: اور میرا خیال ہے کہ یہ اٹ کیپس آن چینجنگ، کیونکہ ان کے ڈفرنٹ جو ان کی امپلائیبلٹی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفر کرتی رہتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم، اور اس کو وہ کوشش کر کے وہ کرنا چاہتے ہیں.
1: میرے ہوتے ہوئے وہاں پر پیٹرول کی شارٹیج آئی تھی، اور میں پریشان تھا کہ یار اس ڈیولپڈ کنٹری میں بھی شارٹیج آ گئی ہے پیٹرول کی. تو لیکن مجھے بعد میں پتا یہی چلا کہ جب یو کے یورپین یونین سے الگ ہوا، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ٹرک ڈرائیورز ہیں وہ یورپ میں واپس چلے گئے جو کہ یورپ کے تھے، تو ان کو ڈرائیورز کی کمی پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے پیٹرول جو ہے ٹائم ٹو ٹائم پیٹرول پمپ پر نہیں پہنچ پا رہا تھا، ڈلیور نہیں ہو رہا تھا. اس وجہ سے وہ شارٹیج ہوئی تھی، اور जो है ट्रक ड्राइवर्स, उनको भी उन्होंने टीयर टू वीजा ऑफर किया ताकि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है उनको,
0: जहाँ पे जिस भी शोबे में शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी हो या एम्प्लॉयज चाहिए हो, उसको वो उसमें करते रहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी आपने काम की इंफॉर्मेशन दी।
1: एक और बात इसके अंदर ये है कि कुछ बच्चे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं उनके लिए ग्लोबल टैलेंट वीजा, जिसको एक्सेप्शनल टैलेंट वीजा कहते हैं।
0: अच्छा,
1: तो वो जो पीएचडी कर ले वहां से अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो उसको वो ऑफर करते हैं जी। वो तो बच्चे यहाँ से जाते हैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे, तो वो रास्ता उनके लिए जो बहुत ज्यादा काबिल है।
0: सही जी। चले, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी इनाम। और वक्त है इस वक्त एक म्यूजिक ब्रेक का, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपसे कुछ फाइनल वर्ड्स लेंगे कि जो लोग किन लोगों को वहाँ जाने के बारे में सोचना चाहिए, किन लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और किन लोगों को जो है थोड़ा सा ख्याल करके और उस पर गौर व फिक्र करके उस तरफ जाना चाहिए। तो एक म्यूजिक ब्रेक, और उसके बाद हम फिर वापस आते हैं।

0: جی سامعین, امید ہے آپ نے میوزک بریک انجوائے کی ہوگی. اور پروگرام ہے منزل, اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف, اور آپ کا اپنا ایف ایم 92.6 جسے آپ ہوا کے دوش پر سنتے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ جو ہمارے ایف ایم کی اینڈرائڈ اور آئی او ایس ایپ ہے وہ بھی بڑی پاپولر ہے, اور آپ وہاں بھی ہمیں جا کر سن سکتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی انعام, ہم بالکل آخر میں پہنچ گئے ہیں پروگرام کے, وقت ہمارے پاس کم ہے. تو آپ بتا رہے تھے کہ پی ایس ڈبلیو ویزا میں, جب ہم بریک میں تھے تو آپ بتا رہے تھے کہ پی ایس ڈبلیو کی بھی آگے کچھ ٹائپس ہوتی ہیں, تو ان کو بھی تھوڑا ایکسپلین کر دیں تاکہ.
1: جی, پی ایس ڈبلیو کے اندر جو ہے نا, دو سال کے اندر اندر آپ کے پاس آگے فردر تین راستے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں.
0: فرسٹ پی ایس ڈبلیو سامعین کی آسانی کے لیے, یہ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ہے,
1: پرمٹ.
0: اچھا, ورک پرمٹ ہے کہ جب آپ نے ڈگری وہاں سے کمپلیٹ کر لی, اس کے بعد آپ کو پوسٹ اسٹڈی جو دو سال کا ویزا ملے گا اسے پی ایس ڈبلیو ویزا کہتے
1: ہیں. یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو گریجویشن کرتا ہے اس کو دو سال کا ملتا ہے, جو ماسٹر کرتا ہے شاید اسے ایک سال کا ملتا ہے, یا پھر 3 ایئرس کا شاید ملتا ہے جو گریجویشن کرے گا.
0: یعنی ویریشن,
1: جی جی, 3 ایئرس. ہاں جی, تو اس کے اندر یہ ہے کہ پی ایس ڈبلیو کے اندر فرسٹ جو طریقہ جو کہ جاب ڈھونڈنی ہے, تو وہ ٹی اے ٹو پہ شفٹ ہونا پڑتا ہے. وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا وہاں پہ کوئی بھی جاننے والا نہیں, تو اسے الٹیمیٹلی ٹی اے ٹو پہ شفٹ ہونا پڑتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے وہاں پر کزنس یا کوئی جاننے والے ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی ان کا بزنس ویل سیٹلڈ ہوتا, تو وہ پھر آگے بزنس انوویٹر ویزا پہ کنورٹ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے 50,000 pounds کی انویسٹمنٹ آپ کو شو کروانی پڑتی ہے, یا آپ کے پاس ہو, یا آپ کسی تھرڈ پارٹی کی انویسٹمنٹ کو بھی آپ شو کروا سکتے ہیں کہ میں بزنس اسٹارٹ کرنے لگا ہوں. تو وہ ان لوگوں کے لیے جن کی وہاں پہ کوئی فیملی ممبر ہو جو آپ کو آگے آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی جو ویزے کی فیس بھی 10,000 pounds ہے.
0: اچھا
1: جی, کنورٹ ہونے کے فوری بعد. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے, 60,000 pounds کی یہ بھی انویسٹمنٹ ہے. ہاں جی, اور تیسرا جو سب سے ایزی طریقہ, ایزی تو نہیں میں کہوں گا, مشکل طریقہ ہے, لیکن لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی ایزی ہو سکتا, شادی والا. اب یو کے نیشنل,
0: آپ نے یہ ہمیں بڑی دیر سے بات بتائی, یہ تو ہمارے سامعین پہلے سننا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے جو بوائز سامعین ہیں وہ تو سب سے پہلے یہ آپشن سننا چاہیں گے. تو یہ کیا آپشن ہے؟
1: جی, یہ آپشن یہ ہے کہ آپ کسی یو کے نیشنل سے شادی کر لیں. بہت سارے ہمارے پاکستانی جو کہ یو کے میں رہتے ہیں, ظاہری بات ہے وہ اپنی فیملی بعد میں اکثر وہاں پر, کیونکہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے جو ہیں بچوں کی شادیاں برٹش لوگوں سے ہوں, تو وہ اکثر پاکستان سے ہی کرتے ہیں شادیاں. تو جن کے تو ظاہری بات ہے کوئی چاچو تایا وغیرہ وہاں پر موجود,
0: کلوز بلڈ ریلیٹیو, ہاں جی, وہ کر لیتے ہیں وہاں پہ.
1: ہاں جی, سب سے بڑی بات میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے پنجاب کے گورنر ہیں, ان کی بھی اپنی کزن سے شادی ہوئی تھی, اور وہ بھی اس طرح وہاں پر گئے تھے.
0: اچھا,
1: ہاں جی ہاں جی,
0: صحیح.
1: تو میں ایک دفعہ ان کی لائف کو بھی اسٹڈی کر رہا تھا, تو مجھے وہاں سے پتا چلا, اور وہ بھی ان کی کزن تھی.
0: اچھا, ہاں
1: جی ہاں جی, اسکاٹ لینڈ سے.
0: تو کیونکہ ہم بالکل اپنے اختتام پر ہیں, تو اوور آل جو آپ کے سننے والے انعام, انہیں کیا آپ میسج دیں گے, ناٹ فار یو کے, اوور آل جو آپ کی زندگی کا حاصل ہے, جو آپ نے آپ کا ایک منترا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں.
1: جی, میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ محنت جو ہے وہ ایک نہ ایک دن آپ کو ریٹرن ضرور دیتی ہے. باقی محنت یہ ہے کہ اسٹریٹجی کے ساتھ کرنی چاہیے, کی جاتی ہے, تو بس محنت کرتے رہیں اور اپنا بیسٹ پلاننگ کرتے رہیں,
0: کہ محنت کریں اور ٹارگیٹڈ ایفرٹ کریں, اور ٹارگیٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ ریزلٹ ضرور لے کر آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس ایفرٹ کا صلہ ضرور دیتا ہے. اسی طرح کی شخصیات کے ساتھ, اور اسی طرح کی ہم انسپریشنز کے ساتھ اور گائیڈنس کے ساتھ آپ سے ملتے رہیں گے پروگرام منزل کے ساتھ. میں ہوں علی اشرف, اور اگلے ہفتے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

www.music.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 to life. Station of the nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود FM 92.6۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

हमारा मोहम्मद खुदा।

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.